Siva siva mai i te tonu i te tonu, siva siva mai. Lue lue mai i te tonu i te tonu, lue lue mai. Yo ele teme le tato o fisa fa zala lau nei ia ua joe. Ia ua lusul minute te lei July 5, lusul minute te lei July 5 ia. Fa pia fatua mo mele tato fa zala unga ia. Tato proclame le nei tula o le afi afi io ia te tonu. O fia lavo e mo mele tato proclame ia fa talo vantu. Ia le tato talo fa famo ia te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai ya te jonu ya o lungo le tato tato website ya ai mese foi ya ole tato wale mafai ona tu inatu tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page o nisi foi yo ya o me foi lo tau fa le jonu le tato o visa fa sala lau yo le ala le tato jonu ya sa sole na vayasu ya ole afa pea ona fa umai nga luenga foi fa pea ona fa jino ye te jonu o le nei ofisa ia ona a wina tula ia leo ilunga o le tato penga te fai langi o le tato proclame ea nei au asto nai te tasi ia fa pea ona tau tua tua le tato ta lofa fa mo ia ia te oe ia ilau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau laptop te tonu o lau te avale a iyo ia Tai tonu, o fia lava o e maume tato proclame, ia e fatalo fatu le tato, talo fa famo, ia ia te oe se uanjo nu bele o zamoa, ia tai tonu. Sao tō mawa se vayaso, fia fia o se vayaso, manuia ia ile nei vayaso a, oka se malu lu sole, matau dia le malu lu ole nei tau sanga i tonu sini au se talia a. Ia tai tonu, ia sao tō mawa se vayaso fia fia, se vayaso manuia, ia ile lofa malanga le leio le tua a, ia me se lavane o tanto matua matutua lo faya le faiva le tap tap wai, ia o alo faiva voi le paia male mamalu o se o tanto wantu nuu, ia ife au mangaluenga o le aso, male aso, ia fatalo. Vado le tanto proclame ya ile ne tula o le aviafi ya na yo tatu ta mama tina ma tutua malu o tanto fale ya ile ngan tia vo ilea ya sunga ifa fe ngai nga mo lanto fale tua ya iso se fata fai jau langa i fia ile ngata si o tanto watu nu bele o Samoa ya emese fo tutono ne ya tunu ya o tovo tama fa zau o le dala le lei ya o ilo fua ba ya ya ya ole tua ile ne fo ifunga ele o lo tanto ya ya Latu mai ta la ile fina ngalo le tua ya lo latu fa tunga paulia i to tonu afio anga ya ta la ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o paio a inga ya o fa pe o na u mau ile nu u male nu u ya ona ole tau wa swina ole ipu vai ole ola na ya ta la ile fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ya wale tua malona fina ngalo ya fa talo fa tuali tato por kalame ya au na tofia le tua i so se fata fai jau langa aile ngantai leo ila jo uma fa peo na momel tato proclame lunga o le tato website ya o tato follows ya mo tato view fa peo na mafuta mai lunga o le tato website ya fa talo vantu ya le tato talo fa famo ya te o jo uma a ya le neu tato taunu mai foi ya le si ui foi o le neva ya so ya o alava fita ma fenga da sa fenga ya ile pa ia malma malu so tato watu no ife au mangaluenga ya fa angalo mea ua tua na ia ai tuli ilum maso tanto wai beo le tala balo le kale siya Filippi iyo ia fangalo mea watua nai ia tuni lu maso tanto wai tatu savali mal tatu tama moe puno wai ia wase manuio tanto wai inga wafu se manuio vanau mole luma nai ia fatalo fatu le tato talo vavamo ya jojo uma ia ile ne jula ole afiafi ia O fia lava e mōme le tātou proclame, ia tūlunga te lue lue, tūlunga e te saa saa. Ia o fafia fia aku le tātou tālo fafa mōmo oe, ia wafoi e vai vanga, ia matafa o ngafoi, o le afi afi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

Ele tem ele tanto ouve já vazala lá nei o tos fuma le lua minuto andale a o lei julai lima tos fuma le lua minuto jale julai lima ya jale lima ya fa mucho foi le au nanga le jalo jalo fa fa mo ya ya je o e zamoa ya ile nei vo ya so to nai ya tato o dia mai fo ya le lazo aso to nai fampea ona luma na ya ya tanto ya foi le amatanga ya ole nei masina le aso mo mo le nei yo au kuso o ka sanga le yo le jua a ya te jonu ya e tele foi fi da malu i tau sa fampea ona fe nga ya i ma i jan jo le jan jo sa valinga ya mal amatanga ole nei jo sanga ya se ya ho mai ya ile masina le nei yo au kuso a o ka ka se mata o tio le jua a ya au ni o jan jo pole pole vale yo ya wa ye jai o mai ai lui tau iai tatou tofatofo ina i tatou pe faapeʻi i le tatou savaliga io ia aua neʻi galo ia te oe o loo soifua le atua ae tatonu mae faatuatua i le atua ia e manu ia mea uma e te faia io e o le o lau savali o lau taudala o lau tua o lau nofo e manu ia mea uma e te faia ae taudala foʻi e faamanu ia tagata pe ae talanō atu i se tagata ia o le tagata lenā uma tua a taitonu ma faatuatua io i le atua ma malama lama i le aʻoauina o le upu a le atua ia oa me te faia e faamanuia se loto se tagata o loo faalogologo ae le gaja i lea ia se tagata foʻi o e tuu atua i ai se dualalo a aua nei galo iā te oe le aʻoga lenā loo faapea ona aʻoauina ai le vaega lona fao le faavae ma taʻutia ia o le aʻoauina o le upu nei o le taulaga ia ma le sefulu aʻi ia le gaja i lea ia o le tatalo lea ia faagasolo i le vaiaso fou o ka o kaeso le letele o le mau tatalo o loo aluata ma apilikia mai luga o ao a e lē oo i le atua tatou tatalo ua foʻi tatou te leʻo malamalama pe faapeʻi ona tatou tatalo i le atua a tatou lē malamalama i tulafono ma iaiga o le tatalo i le atua a aua nei galo iā te oe le tatou aʻoga lenā ia e faagasolo ia i le vaiaso mulimuli lenei ia ona malōlō lea toe amata foʻi le isi aʻoga pei ia o le tatalaina o le agaponi lē ia tatala i le isi aʻoga faafesoataʻi matua fai aʻoga ia gafa tene taligafa le la facebook page le la messenger ia me se foʻi ia le tinā ia faamuamua gafa ia faafesoataʻi laua le la facebook page ia pe a fia saʻili sou avanoa a ia taitonu ua i lava i latou faapea ona mafuta mai ia mo le atu alofaaga o le tatou Paul Kalame ia le mo le atu alofaaga tatou Paul Kalame ia i latou uma lava faapea ona faataotolia i totonu o maota malaua ai o gasegase na io tatou tamā ma tinā matutua o alo ma fanau ia ia iai le agalelei o le atua le faataotolia i maʻi o le tino ia aua nei galo iā te oe tatalo ma e agapogi i le atua ona tali lea o le atua ia i manaʻoga ua foʻi ni faafitauli o feagai ae mea seo maʻi o le tino aua nei galo iā te oe iai temi amai e le atua maʻi o tatou tino e tofatofa ai le tatou faatuatua taipei o le faatuatua ina dele o le o iopu a tatou faitau lelei le tusi lenei ia iopu na matuaʻi avese uma lava mea uma iā iopu e oo i le fanau a e na tumau a le faatuatua o le toeʻina o iopu a ia o lame na oo iai vaemai ua toe faaaluaina faatoluina e le atua faamanuiaga ia iopu ona ole faatuatua o le testing a le atua ia iopu pe faapeʻi lona faatuatua a ia faatuatua lenā a tatou faatuatua ma taitonu i le atua ia e toe pe ona faatuina iesu o tagata na feoti o pipili o tauaso io e faatutua iesu na ie mai latou na ie uoti taipei a o le tala iā lazalo a io vaavaai ai taitonu ma faatuatua i le atua ona tapena lea e le atua o vaavega i loo tosoifua ai maise o somatou ola a tuluga i te saʻasaʻa mai lueluʻe ia o faafiafia atu faatalofa atu ia a o tautua atu lau talofa faamoʻi iā te oe samoa i lenei foʻi tulā ole afiafi ia this is our local radio station 89.3 2GLF.